0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
4: Listopad 2026.

kišni ponedjeljak, onako dosta stegnut, ma mislim, nije neko najlakše jutro, ali evo već je kava tu, idemo u novi radni tjedan, unatoč kiši i tom onako vremenu za ostat doma. Ipak malo staviš jaknicu, kišobran, izletiš van i jednostavno zaboraviš i na kišu i na sve te još pa bar 2-3 sata u krevetu koje bi bilo lijepo provesti po ovom vremenu. Kiša, ja nisam gledao prognozu preko vikenda, kiša neće prejako, sad nešto padati trebalo bi kroz jutro još dobrih sat vremena škropit, onda mala pauza i onda još jedan džir za nekih dva, znači do 12.1 recimo tako prognoziraju kišu, naravno kad krećeš sad van, neka kabanica, neki kišobrančić, čižme, sve to dolazi u obzir. 7.29 je, mi ćemo na playlistu koja pogoduje ovom vremenu i ovom ponedjeljku lagano ćemo krenuti bez nekih prejakih tonova. U stilu kiše smo i Julio Iglesias nam donosi pjesmu Momentos. Dobro jutro, ja sam Carlos, s tobom do 11, a ovo je tvoj ritam otoka.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Ja sebe ne mogu zamisliti na ekranu, to je prvo. Ne mogu čut glas, drugo i treće, dosadan sam kao tip. Bavim se glazbom, lovim ribu, imam dicu, obitelj, prijatelje. Šta tu ima interesantno? To svaki ima.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ek,

Ja znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam što

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: and brown eyes.
1: Кути дут.
2: Ей!
3: Радио Јадранка, 30 година у вас.
4: Најгори смо прошли, али...
2: Радио Јадранка, кад упалиш радио, упалиш осмјех.
5: Твој ритам отока.
2: Кес, бонджорно.
6: Добро вече, лјеп поздрав у култиватору.
2: Хитови вјести и позитивна енергија, све на једном мјесту.
7: А је, да. Да ли желиш да и ово прво мало поновим или...
8: Од првог дана до данас, 30 година најболјег ритма.
2: Значи, стално.
4: Преселина сам, колко је то велико.
8: Ариадерчи, Ари Сентирчи.
7: Што ја радим, човече?
9: Лепи поздрав до екипе Радија и Фрижи Менуле.
10: Радио Јадранка.
9: Гласба за душу.
5: Твој радио.

svak je svojim putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće

svak je svoj putom išaš, jednom sunce, drugom kiša. Vidali smo slične rane, jer smo lišće